0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bara.
0: Du har skrivit svar.
1: Nej,
0: du har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Oh, ja. Jag trodde du hade noterat så bara det.
1: Konkurrensen.
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sände in så bara det. Ja.
1: Nej. Men det var inte det jag drömde med.
0: Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha, eller på vägna av han tog ringer.
0: Ja.
1: Beklagar, visst det hörs ut så det är min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Vi må være veldig klar.
0: Det må vi være tydelige på.
1: I en ryddig og skikkelig radio så er det ingen korrupsjon eller forfordeling eller noe verken når det gjelder fredspriser eller noe som helst.
0: Nei, men her kan du se ut som du har vært litt ivrig i åpninger da.
1: Din har spratt opp som en venn til naboen.
0: Ja, ok.
1: Og det kan ikke jeg, jeg held han nede.
0: Ja.
1: Men han spratt opp som en venn.
0: Ja.
1: Ja, sånn kan skje.
0: Sånn kan skje, ja.
1: Så det, jeg har ikke bare forklaringen der da.
0: Men det var den her påskekremen da som ja, du var litt i gang med.
1: Jeg var jo,
0: ja, da var jeg som...
1: Jeg tror du var rett på advokat, jeg tør ja, ikke mer. Jeg,
0: nei da...
1: Vi ikke har advokat på nakken.
0: Har noe, vi, altså... det er jo litt sånn skrivesperre da. Ja. Så,
1: på både deg og...
0: Nei, jeg har egentlig ikke involvert så veldig mange andre enda, bare nevnt
1: det. Ja.
0: Men det er klart at hvis vi skal rekke det til påsken nå, så må vi få opp fingeren.
1: Ja.
0: Eller jeg.
1: Nei, jeg er jo veldig flink å slenge ut gode ideer,
0: ja.
1: Og så la andre ta ned ballene.
0: Det er jo det du kan best. Ja.
1: Dan er jo god å ta ned ballene. Han var i hvert fall en
0: habil ballnedtaker. Ja. Ja, kanskje. Skal du ha hørt navn?
1: Ja, jeg synes du skal ringe han.
0: Dag Henrik?
1: Han Dag Henrik, ja.
0: Ja, kanskje jeg skal prøve
1: Ivar, det. Ivar Mikael.
0: Ja. Vi får se om vi får til.
1: Sigbjørn Einar.
0: Sigbjørn Einar, ja.
1: Det hadde gått kjekt. Han er sikkert i godt humør.
0: Ja, det vet du. Ja. Det er jo litt kjekt det også.
1: Det må vi jo nesten få lov å gratulere.
0: Ja, det må vi gjøre. Maren og Sigbjørn... Hele familien, begge familierne.
1: Ja.
0: Ja, alle hele Stryen faktisk. Vi gratulerer hele Stryen.
1: Fantastisk kjekt.
0: Ja, det er jo det. Og her gir to stryninger seg med skiskytting, og dukker djedd i meg opp ny.
1: Mm. Sånn så. Er det. Og så kan du da tenke deg om med, i det politiske miljøet som kan hele tatt komme opp og tenke at å flytte alt til Sogndal er en god idé.
0: Ja, det er jo bare... Ja. Men se hvor det kommer ifra. Ja. Det har jo ikke kommet en skiskytter fra Sogndal.
1: Nei, det har aldri kommet.
0: Nei.
1: Og så skal du flytte ned der, en sånn linje. Så
0: helt uaktuelt.
1: Kan du tenke som... Ja. Kunne jeg og du og vår politiker da?
0: Ja, men vi men hadde nok... Det hadde blitt litt frustrasjon, tror jeg.
1: Vi måtte ha hatt betydelig besluttende makt.
0: Ja.
1: Nesten litt... diktator.
0: For ikke for å sammenligne oss med, noen andre, men...
1: vi måtte på en måte, vi skulle få gjennomslag for ting.
0: Men vi er jo politikere, du har jo dannet en... Det er med et politisk konstellasjon, da.
1: Ja, men det er ikke et parti.
0: Nei, det er en konstellasjon.
1: Ja. Gruppering.
0: Gruppering, var det var, ja.
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Og vi har jo mange slagkraftige ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke vi, nå er vi jo inne på din her påskekrimmen.
0: Ja, det var den vi var inne på, men først...
1: Men der var det skrivet ved sperre.
0: Så vi får komme tilbake igjen til den, tror jeg.
1: Og var det hele jula da, bare skrive sperre?
0: Hei, ja.
1: Er det mulig?
0: Ja.
1: Aldri har
0: kan jo i gang sperre, skrive sperre.
1: Jo, gang sperre...
0: For oss forfattere så er det jo ikke der...
1: har du vært plaget med begge deler da?
0: Gang sperre også,
1: ja.
0: Jeg vet ikke hva som er verst, faktisk.
1: Nei, det er noe sperre sånn, for trafikken, for eksempel.
0: Ja, det er jo fartsperre.
1: Fartsperre, ja. Det liker ikke jeg.
0: Nei.
1: For eksempel, plutselig så kommer du, så skal du fyke forbi en bil, eller to.
0: Ja. Eller fra hjernen i en sving.
1: Så kommer du midt i en sving, og så er det blubububububububub.
0: Ja.
1: Så sånn sperre kunne ikke jeg hatt det. Det er jo...
0: Vi må åpne luke nummer to.
1: Men da er vi ferdige med påskekrimen.
0: Forløpig, forbels.
1: Ja, skal jeg komme tilbake til den neste gang?
0: Ja, det kan vi gjøre. Skal vi se om det er noe progresjon. Luke nummer to, Janne.
1: Ja.
0: Nei.
1: Her er blomster.
0: Ikke noe, her er blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, det var kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Alene,
1: det var kjempekjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk.
1: Ja.
0: Styx, ny musikk.
1: Det var helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja,
0: jeg tror det er 2025 da, men ja, 2025. Slutten av 2025. Vi hører Michigan.

0: Det var fantastisk ny musikk
1: ifra Norsk musikk
0: Sogn
1: Ja
0: Vreid
1: Kortreist musikk Lokal, ja. Vi kaller det lokalmusikk
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også
1: Vreid?
0: Nei
1: Nei
0: Lokalmusikk
1: Lokalmusikk,
0: ja samme bygda
1: Absolutt, ja
0: Gunn Kvåle
1: Mhm
0: Se den du
1: Ja
0: Har du fått et billett?
1: Yes
0: Det fikk du med han Ove
1: Ja Og så har vi kjøpt en til
0: Det har vi også
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder meg.
0: Ove skal være med.
1: Ove skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Vi spennende å se.
1: Vi spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo.
0: 7. Da fikk vi tatt nummer 6 da. Ja. Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja, ja.
0: Ja. 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det. Her masse...
0: Oi.
1: Kjekt opp I julekalender da. Men fortsatt ingen gevinst. Ikke på deg heller. Eller på Tor Inge.
0: Jeg har litt kaffe igjen.
1: Du har kaffe, det bra.
0: Skål.
1: Da går vi rett over på ønskeplate da.
0: Hva ikke det ønskeplaten bra I dag da?
1: Jo, det var det også, ja. Ikke den, men vi Nei, tok en kjefsavgjørelse her I studio.
0: For det var et ønske om en annen, litt eldre Vreid-låt.
1: Mm.
0: Vi valgte den nyeste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nei, det var fra nye plata.
1: Men nå det King King.
0: King
1: eller
0: King.
1: King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det også jeg ønsker.
0: Ja, det tøff musikk. Kjør på. Ønske fra Øyvind.
1: Ja.
0: Den forrige var fra Oddvar.
1: Ja.

0: Gratulerer! Biff!
1: Biffen.
0: Biffen.
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Han synger bedre og bedre.
1: Ja, hører på live opptak, så er det fortsatt
0: høyklasse.
1: Han ni da. Har vi tatt den?
0: Tok 28-9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: På 11 tar jeg, faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Ja, jeg dro på nå.
1: Ja, den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Var litt uheldig i stedet. Hvor det går bort med deg?
1: Ja, jeg vet ikke, mye gevinst
0: det
1: her.
0: Nei, men vi, det er jo... Det er bra det, for...
1: Ja, for det er jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at det her ikke er,
0: er så,
1: gevinst. For da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, da. Eller nå, åpninger.
0: Nå visste jo jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde du.
0: Nå har vi kommet til 11.
1: Ja.
0: Så det, det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsket i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemma er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Det må være gammelt. 90.
0: 90, ja.
1: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935.
0: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever da.
1: Ja, vi, altså det er...
0: Kjem stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva det var jeg sa.
0: Sånn. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pondus om at han... både han David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: og det er fakta.
1: Det er fakta basert. Faktabasert. Ja. Based on a true story, er det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: Ja. This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi tatt opp.
1: Ja, epic.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja, ja, ja. Ronny James Dio, da, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kommer han...
1: Kan det være hologram, eller...
0: Åja, ja, ja, han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury,
1: nei, ja. Ikke så jeg vet om det. Jeg vet ikke hvor det ligger an med Queen. Hun er fortsatt i
0: støtet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innre.
0: Skal du ta en prat nå på nyåret?
1: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, det har jo en vokalist.
0: Har det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med
1: da? Nei, han har gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men kommer jeg jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, så er det,
0: føler det vanskelig. Ja.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller siden jeg, det har vært, ja, det tror jeg har hatt siden jeg var startet da, så å holde på så lenge,
0: ja.
1: Så er det jo litt annet, en ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
0: Ja. Så där har det inte så länge sedan vi fick ny gitarrist i hur du kan säga, det är inte så länge vi fick ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb där med den ansättelsen.
0: Det må jag säga. Vi levererade på ypperste hylla.
1: Ja, så där det ska vi ha skryt för.
0: Ja. Jag har noterat. All skryt.
1: Ja.
0: Så det, men sån är det när vi driver radio, så bygger vi oss upp betydlig kompetens som andra kan nytta sig av.
1: Elvis.
0: Och så är det då, så vi har varit inne på med jämna mellanrum, det är inte alla som tar sig råd att det är det.
1: Nej.
0: Och det straffar sig.
1: Det är det. Då är det Elvis.

0: skrått.
1: Ja.
0: Er vi enige om det?
1: Det er vi enige i, så må jeg jo da legge meg flat.
0: Ja, langflat, spør du meg.
1: Ja, og det er jo... blandet jo ihop noen orkester her. Jeg tenkte jo på Treat. De holdt på 80-tallet.
0: Det rimer jo da, Treat Heat.
1: Treat Heat. Men det som er jo litt kjekt å se her, Jonny. Åja,
0: nå var jeg litt
1: ja, det var forut en tid, men det er jo at... at vi er jo litt i, kan du si, navnepoliti, musikalsk navnepoliti, og kommer litt med gode råd og tips om for eksempel navn,

0: Jesus Hallof, det er jo Wasp, det er jo kjent, de har fått løyve. Men
1: Jeg måtte søke, ja.
0: Men her har du jo hit som da tidligere hadde disse punktummer mellom bokstavene. Nå er det slutt på det. Nå står det hit rett fram.
1: Og det kunne blått for sterk påvirkning over tid ifra Radio Stryn sitt musikalske politi.
0: Yes. Helt du, rett. Vi skal trekke.
1: Vi som politi.
0: Ja.
1: Musikalsk politi.
0: Ja.
1: Kan vi arrestere ekte sånn trafikkpoliti for eksempel?
0: Nei.
1: Hvis, ja, la oss si at trafikkpolitiet spiller Celine Dion. Det må jo være lov.
0: Ja,
1: det
0: er sånn, ja. Ja, at vi kan på en måte...
1: Bap, bap, bap, bap.
0: Ja, det må vi kunne få lov til.
1: Du har to valg.
0: Ja.
1: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta oss en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
0: Ja.
1: Og da må jo han skjønne det, ja, den politien da. Ja. Da skjønner han at vi har rett. Sånn at det er, ok, beklager, dra på.
0: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... at vi kan arrestere The Police?
1: Nei, men nei. Det er jo en annen...
0: Ja.
1: Men de eksisterer ikke, så var det vanskelig å arrestere der.
0: The Police is coming.
1: Ja, The Police is coming. Den var jo veldig god da.
0: Den er jo god. Ja. Vi skal åpne 14. Ja, du har 14.
1: Så jeg var klar.
0: Ja.
1: Jeg var forut med tid.
0: Ja, for en gang skyld.
1: Det er kjalt, det går like kjalt, skjønner du.
0: Nå, det er noe helt sikkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
1: Men apropos trit, så spilte ja. Vi fra det albumet forrige gang vi hadde en vanlig sending. Marling og musikksending. Det jeg lurer på med to Marling og musikksending.
0: Det er en ny plate derfor da.
1: Eller, ja, vi spilte fra den nye plata der. Mm. Så for deg som lyrer, så kan de gå tilbake om det er mulig.
0: Ja.
1: Det er ikke lett, men kan det dukke opp plutselig et opptak.
0: Plutselig.
1: Men tritplata er god. Og jeg har gammel trit, og den er god.
0: Gammel drit.
1: Det er litt, du må si det.
0: Ja, si det fort. Gammel drit.
1: Tritt.
0: Ja, nei, gammel trit.
1: Ja. Den er,
0: for de har disse hit kom jo på, i 2008 fanget.
1: Sju. Etablert.
0: Syv.
1: Men første albumet 2008.
0: Ja. Så der bommet jo, men det var jo bare en navneglipp. Når du blir eldre, så er det vanlig å rote litt med navn.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er derfor jeg ikke gjør det.
0: Det er det, helt klart. Ja. Ja.
1: Men rota på andre vis.
0: Ja, ja, men.
1: Men teknisk, det er litt krevende.
0: Vi skal holde oss i Sverige.
1: Det tror jeg er lurast.
0: And the Rockets. Neste ut.
1: Yes, men da slipper vi løs deg da.
0: Vi gjør det.

0: Så du sa oi, gikk det litt fort?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på songen. Andy and the Rockets var det ikke. Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det ny luke her.
0: Jeg rett på, det 15
1: Det 16.
0: 15 da.
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Skal vi ta 16 nå da? Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig da, ellers ja.
1: Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-prisen også.
1: Ja, vi jo for så vidt det. Ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av dem de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da.
0: Ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser også.
0: Supplerende priser, ja.
1: Og det jo litt kjekt da at vi blir satt fredspris på.
0: Ja, det må jeg virkelig. Men det kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det veldig over en...
0: Men det bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja. Ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja,
1: ja.
0: Vi må få disse her skulpturene.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke høre opp her før vi har fått det nye studioet.
0: Nei, det er jo rett rundt hjørnet, ja. I den grad noen måneder.
1: Ja, det er jo faktisk, ja, en del av det er jo rett rundt hjørnet.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcha. Vi skal inn masse flotte launcha.
1: Ja.
0: Det blir en launch.
1: Og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Ja, vi skal spille den da.
1: Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Tumbling Down.
1: The Wall.
0: The Wall, ja. Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall, ja.
0: Så det tar vi ut og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo ha en, ja.
0: Den må opp på hylla.
1: Ja.
0: Så vi må ha en sånn... hylle med diverse spennende ting. For det flyter litt rundt.
1: Ja.
0: Det skal ryddes.
1: Det skal ryddes, ja.
0: Det skal vi ta på oss.
1: Ja.
0: Vi har jo begynt å rydde i vinylen, men det tar tid.
1: Det tar veldig tid.
0: Så, men ingen kan ta ifra oss.
1: Ja, men vi gjør jo en grunnig jobb da, ja, tenker jeg.
0: Det er bare å se.
1: Ja, det
0: er... Så ser du, er det noen andre også som er innom, og det er bare å fylle opp når vi har ryddet. Du ser på alt som ligger der.
1: Ja, her, ja.
0: Ja, ja, kabling og styr som plutselig kommer, og da må vi rydde på nytt.
1: Mm.
0: Og så rydder vi og gjør klart, og så kommer vi tilbake og ser fullt i sånn...
1: Enormt med sånne ledninger og styr her.
0: Jeg er sikker på at det er ingen som vet hva det skal brukes til.
1: Nei.
0: Det er derfor det blir flyttet
1: det sånn i ring. Det har aldri vært brukt heller, tippet
0: jeg. Nei, det blir flyttet i ring. Åja, den jeg får, jeg kanskje bruker legger der. Der kan det ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det er klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Nei, hva er det oppi da?
0: Nei, dette er jo sånn forbryterkoffert.
1: Er det, ja?
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinen jo her. Eller penger.
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futural, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. En litt stor enn øverst,
1: ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede, snertene, så det nede, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker at dette jo sånn, så de har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen, og så er det jo skru ihop masse deler. Og,
0: 14
1: ja, og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det. Ja.
0: Det er jo det han Clouseau berger seg ofte på. Da.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde
0: ja,
1: han
0: er jo mester i det.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke, det er jo fristende. Og får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes du hører det tikka.
0: Ja, det er ikke noe bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er jeg ganske sikker
1: på. Hvis du har satt fra dine på en flyplass?
0: Jo, jo, ja. da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en andre. Uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politiet der, så hadde jeg bare tenkt, nei, dette er noe helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, ville jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, det er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var det var enig om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, proggoth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt proggelement når de skifter tempo. Da.
1: Vi hører da. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støtte vokal.
1: Støtte backup.
0: Støtte vokal.

0: Giant, og rætt kemur ifrå Skottland, Irland, England, Amerika.
1: Jeg tror det Amerika da. Det blir fint, jeg. Ja. Skal vi sjekke det med en?
0: Jeg synes jeg du skal sjekke med en, hvis du mens jeg trekker. Skal vi se hvor langt vi har kommet da? 19? Det stemmer.
1: American Rock Band. Nei, 19 var jo litt voldsomt da. Hvis ikke du har... Det 17 vi skal til på nå.
0: Jeg har jo tatt 17, jeg. Jeg har tatt 18 også, jeg.
1: Har du tatt 18 også?
0: Ja.
1: 17. Ja, vi får ta den andre også, da.
0: Finns igjen 18 også.
1: Ja, du har jo åpnet den.
0: Det
1: här,
0: nej,
1: jag
0: öppnade
1: inte,
0: har du
1: öppnat?
0: Nej,
1: jag öppnade den nu, ja.
0: Ja,
1: då,
0: jag,
1: du får då är det ju bara sex luker igen då.
0: Ja, men jag har bara...
1: En timme... Nej, ja, 50 minuter, ja.
0: Jag har lovt på tru och ära och slutte bit lite för.
1: ja, och... Vi...
0: Nu är lite tidigare då.
1: Ja, ja, vi trenger ikke slutte. Nei, ikke nå. Litt før 11.
0: Litt til.
1: Ja. Det må vi kunne få til. Norsk musikk igjen.
0: Ja, det jo Glucifer. Gamle gode Glucifer. Over 20 år siden jeg ga ut album sist. Nå vi i gang igjen.
1: Er det 20 år siden jeg ga ut sist?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Atomic Thrill eller noe sånt. Kan det stemme?
1: Den har jeg faktisk.
0: Den har du, jeg har den på CD.
1: Automatic
0: Thrill. Automatic Thrill, ja. Hva var det jeg sa?
1: Atomic. Ja.
0: Automatic.
1: Hva det var? De snakket om noen sånne feil greier på TV. En av disse her... nyhetsoppleseren så da hadde sagt at han annonsert at det var noen som hadde rannet en bank med atomvåpen
0: ja, det var ikke den kategorien da
1: ja.
0: Automatic
1: ja. Så
0: Ok.
1: Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Hva bra du fikk rydda.
1: Så jeg fikk jo tatt den inn igjen etter...
0: Ja, før ja. Vi måtte legge oss late.
1: Ja, for den, ja, den har jeg. Det tror jeg er den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med den. Ja. Jeg har ikke den siste selvsagt.
1: Nei, den kommer i morgen.
0: Ja.
1: Mm. Så da, men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: Ja, dette her blei i rekke på rad.
1: Ja, det ble det.
0: Du må vel være tre for å være... blåserekke?
1: Ja, nei, det tror jeg må i alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre.
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To er for lite.
1: To er ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
1: ja, er veldig kjent. Ja, nei, det er jo ikke... Nei, jeg skal ikke... Ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det er vi
1: for i hvert fall. For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire. Men tre, ja, ja. Tre går, men er vi fire så...
1: Men det så er jo litt... så jeg kvider meg litt på da. Det er jo ikke...
0: Er det mulig det?
1: Ja, det er jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
1: Vi er jo, musikalsk, så det held det.
0: Vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere.
1: Ja, ja. Men hvis du ser på disse her blåsrekkene som artisterne har da, så er det jo i tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering. Ja.
1: I tillegg til det, så er det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåserekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
1: Ikke det helt tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg fer rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
1: Nei, det var jo du som mente det sist, mener jeg, da.
0: Åja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
1: ja.
0: Og sambandet til Åge.
1: Ja, du, det var det jeg mente.
0: Og da var jeg enig.
1: Det var det jeg mente at i siste samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
1: Tamburin, ja. Ja.
0: Nå tenkte jeg skulle si noe lurt av det. Så vi er definert jo oss som blant Norges beste lyttere.
1: Ja, ja.
0: Og så vet du, i sånn relasjons... henhold til relasjoner. Da.
1: Relasjonskompetanse.
0: Ja, så ja. Sier samboer av det ja. Motsatte kjønn, da, for eksempel, ja. Så må jo vi være catch.
1: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må jo vi være super catch, fordi ja. Vi er så gode lyttere.
1: Ja, det tenker jeg må jo, helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss,
1: ja.
0: Tenk, det bør jo være særdeles fornøyde.
1: Ja. Det
0: er vi enige om?
1: Ja, det må vi jo være enige om, ja.
0: Den slo meg nå.
1: Ja, det var et veldig godt poeng der, ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansing.
0: Jo, det er jo lov å snuble litt der,
1: ja, ja.
0: Eller la det ligge.
1: Ja, for der er jo veldig på blåsegrensen, sånn. Ja, og så er det, ja, ja. Mm. Og klapping og synging tror ikke jeg hvis koring kan ikke vi bli oss ut på heller
0: nei, det tenker jeg nei, ja. Det blir noe, det får være grenser
1: kun spilling,
0: blåsing
1: ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har også, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
1: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
1: ja, hvis det,
0: som er fremme og kanskje har en liten
1: solo. Hvis den er solo, ja. Så,
0: skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne. Det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
1: På en kul måte,
0: selvfølgelig. På en veldig kul måte. Så det er alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
1: Ja.
0: Ikke synkrondanser, det er ikke kult.
1: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det er jo...
1: Vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det er jo ikke kult heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Det er jo helt forferdelig.
1: Det er jo,
0: Og nå, i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som er kult, og hva andre bør gjøre. Det er ikke andre som skal mene noe om oss.
1: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Hva det var? Nå har jeg glemt det.
0: Som vi skulle se?
1: Da skulle vi sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det i sted.
0: Elvis?
1: Nei.
0: Nei,
1: det var en kan.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen da.
1: Ja. Selvfølgelig, men...
0: ja, selvfølgelig.
1: Ja, opening. Ja.
0: Kan vi komme til noe da?
1: 19. Nei, 19 er det vel, ja.
0: Ja.
1: Det tar 2 år då.
0: Ja, 20 år då.
1: Ja.
0: Det må...
1: Nej.
0: Kan det gå med råd bara då?
1: Ska vi se. Det var Öyvind. Han har fortsatt inte vunnit. Då är det här 4 igen på den.
0: Merkelig og
1: ja, da er ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk.
0: Ja, kjør på du.
1: Kaleo.
0: Ja, det er kul musikk.
1: Ja.
0: Det er fra Iceland. Oh, father tell me

0: Det var også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har. På Island? Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatna Jøkur? Ull?
0: Nei.
1: Vatna Jøkur, er det jo ikke det det heter, men...
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet helt nede. Her er det ingenting her. Og så plutselig så... Så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, der så du det. Ja. Heldigvis er jeg nødbrems.
1: Mm. Ja, heldigvis.
0: Ja. Når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men ja. Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Da er vi på der. Da er vi der vi skal være.
1: Ja.
0: For nå ligger der en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gjør jeg jo det da. Det må det jo gjøre.
0: Ja, det må det jo gjøre. Men, for å si det sånn, hva gjør vi hvis det ikke er premie? Skal vi fikse trøstepremie til neste gang vi møtes? Skal jeg få en kopp kaffe eller noe?
1: Ja, det kan du heller gjøre.
0: Vet du hva jeg kom på? Vi skulle da Øyvind en kopp kaffe med is.
1: Gjør vi det?
0: Skulle vi egentlig
1: en kopp kaffe med is?
0: Nei, ja, ikke sånn da. Is og kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og ishaug.
1: Ja, ja.
0: Det vann han i fjor vinter en gang.
1: Ja, vi jo kjempeflinke å
0: levere
1: premier.
0: Så
1: der kom jeg på noe annet også, som vi har glemt.
0: Oh, ja, okay.
1: Eller så jeg glemt vel egentlig.
0: Ja, det vil jeg nok tro,
1: ja. Ja, men nok om det. Her er i hvert fall ønske, ja, vi tar ikke det på luften.
0: Nei. Hiv det rundt. Neil Morse.
1: Neil Morse ønske fra Øyvind.
0: Fikk du strekk?
1: Jeg fikk strekk.

0: Wow, da er vi...
1: Det var progønske.
0: Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Nå har vi to luker igjen da.
0: Ilmås.
1: Nå har vi to luker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Ilmås har vært med i et orkester som heter Spoksbør.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Neil Morse Band.
1: Ja, og sitte her Transatlantic, tror jeg, favorittorkesteret mitt.
0: Tenkent var han ikke med i. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi, sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunden.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du det Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller, men da har vi julafta igjen da.
0: Ja. Skal vi, da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja. Så det, det som er igjen er egentlig skipakken fra Utreide. 4000, ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre, det er bare...
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den er ikke hentet, jeg vet ikke om noen, så ingen har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så, vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det, men jeg prøver meg på Jeet... Kun du.
0: Jeet Kune Do.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan være
1: det. Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kun
1: du. Ja, men det er med ukune.
0: Du vet ikke spil...
1: Taekwondo.
0: Ja, der er jo et sånt spil. Så du liksom da bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er litt sånn, tror jeg.
1: Ja. Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind er usikker på om det bare han som har svart på kontrakt, men det tusen på tusen.
1: Ja, det enormt med innsendt...
0: Du har jo merket, hvis han følger med, så har det vært en liten periode hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her, heller.
0: Nei. Det er nok vi kan håndtere under press, så er det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

0: Ja, da gikk det bra.
1: Det var YouTube for første gang I stift, mener jeg.
0: Bloody Sunday.
1: Og for øvrig utbredt cover.
0: Ja.
1: Da skal du ha en klassiker, ja.
0: Ja. Skal vi se, vi skal høre...
1: Nei, oi, oi.
0: Her har vi han. Det den siste, ja. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vi var på Yesterday and Today, var ikke det så? YNT?
0: Vi på Yesterday and Today.
1: Ja. Og et litt, et orkester som... Kanskje få litt mindre kredd enn jeg fortjener.
0: Der. Da skal vi... vi
1: på det ørte...
0: Shaker
1: vi var på her, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja det et veldig tidlig album.
1: Ja, men det har jo mye gode platter I sin gjengen her også. Ja.
0: Så dette et av de gode ja. Det vel stort sett bare gode
1: ja, det...
0: I hvert fall alle de jeg har og jeg ja. Har de fleste
1: ja, jeg har ikke så mange, men de jeg har noe god, dine har jeg
0: og jeg skal tenkte vi skulle høre Rescue Me det kan du passe
1: ja, jo, samme frisør ser jeg din gjengen
0: ja.
1: Fine krøller
0: som deg
1: Som jeg, ja.
0: Fine krøller, ja.
1: Fine krøller, ja.
0: Nei, men det noe bra.
1: Ja, velfriserte bare.
0: Det ikke bitesnake-hår?
1: Nei, ikke tidlig bitesnake-hår. Nei. Men kanskje etter hvert bitesnake-hår.
0: Kanskje etter hvert,
1: ja.
0: Rescue me.
1: Jep.

0: Det var YNT eller Yesterday and Today.
1: Ja, et trivelig orkester, synes jeg.
0: Ja, seriøst, godt, ja. Trivelig folk.
1: Ja. Ja. Gode gutter.
0: Gode gutter, og vi har hørt deg live.
1: Det har vi også, ja.
0: I Sverige.
1: Mm. Det jo det som gull med å være på festival, vet du, en fyrdagers, at du får veldig mange orkester på CV'en din.
0: Ja, i hvert fall når du fær på den festivalen,
1: ja.
0: Så blir det flust med akkurat deg en helst vil ha.
1: Ja, da skal vi over på norsk, eller ikke på norsk, men norsk orkester. Og denne her, dette kjøpet her har jo litt sånn bakgrunnshistorie også.
0: Mm-hmm.
1: Fun fact, dette var jo gutta boys, og jeg husker ikke hva vi skulle på.
0: Deep Purple.
1: Var det Deep Purple, ja.
0: Ja.
1: På en train to Trondheim. Havna da i en seriøs meningsutveksling og diskusjon. Vi kom rett og slett ikke på...
0: Vi kom ikke i mål.
1: Nei. Jo, til slutt.
0: Ja, til slutt,
1: ja. Ja. Men det tok sitt tid. Det var en lang diskusjon, og det tok hele Dovre.
0: Ja.
1: Og vi diskuterte hva orkestret til som hun Kjersti Bergesen da var med i sin tid.
0: Eller om motsatt, hvem var vokalist i... Ja, nei, det var hva orkestret hette, ja.
1: Hva orkestret hette. Og vi sleit, og til slutt så kom vi på det.
0: Ja.
1: På sitt vanlig da... besök på plattforretning i Trondheim, så dukker din her opp rett foran meg.
0: Naturlig nok.
1: Ja, så da måtte jeg jo bare kjøpe den.
0: Ja, det måtte du selvsagt. Og det gjorde du?
1: Det gjorde jeg.
0: Var den dyr?
1: Nei, det var sånn vanlig brukt pris på den da.
0: 50?
1: Nei, jeg tror vi var og bikket 150, eller 150 tror jeg.
0: Ja, 150, ja.
1: Eller så var det sånn 3 for 300 eller...
0: Ja, der har du råd, ja. Hvor du kjøpte den hen da? Av disse tre butikkene.
1: Det var... Nå, jeg husker ikke hva den heter da, men...
0: Den som lå bak Egons. Eller var det den?
1: Der vi var på vei når vi møtte han, onkel...
0: onkel... Åja! Oh, ja!
1: Ja. Nå står det jo helt stilt her. Men onkelen vår...
0: Ja.
1: Det, ja, da vi var på vei dit, så...
0: Men jeg må bare si, jeg lurer på hva det er...
1: Den som da har byttet lokalet.
0: Den som har byttet lokalet?
1: Ja, den lå i en annen plan. Den lå opp i gata, nede i en kjeller før.
0: Ja. Ja, nei, ja. Men vi skal prøve å finne ut av det.
1: Ja. Men her er i hvert fall Secret Mission...
0: Og vi skal...
1: Det kommer jeg på nå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre, hva det var jeg sa? They just couldn't see. Var det det?
0: Det var... They just couldn't see.
1: They just couldn't see.
0: Prøver vi den da?
1: Det gjør det.

0: der på Secret Mission, ja. Ferdig med sin mission.
1: Ja.
0: Eller sitt oppdrag.
1: Fin musikk i dette der, synes jeg. Det, og beklager til onkel Terje da, at ja. De ikke stod jo helt i helt totalt i stå. Ja. Men oppklart
0: kan det, det kan skje på direkten.
1: Det kan det. Og onkel Terje, han jo onkel til ganske mange faktisk.
0: Ja, det har blitt det.
1: Det har blitt en del etter hvert.
0: Og nei, dine ville du ha.
1: Ja, dine ja. Ville jeg. Jeg vil ha alle plattene mine.
0: Ja, det vil du vel. Ja. Da skal vi ha oppfylle et ønske da.
1: Mm, det jo alltid kjekt når vi har LP, eller vinylspilling også, at vi kan oppfylle ønske da også.
0: Ja.
1: Og dette var jo da...
0: Det live-opptak da, sånn at her blir det... Kan det fort bli litt av forgemelodien, det jo ikke uvanlig.
1: Da får vi jo inn litt... litt... applaus, publikum.
0: Ja, skal ha med litt sånn...
1: Ja, vi må ha litt live-stemning.
0: Jeg tror vi skal få til det.
1: Ja. Vi skal jo på... Eller du skal jo ikke, men vi skal jo på Rush.
0: Rush.
1: Neste året.
0: Det et år frem her, men bestiller god tid.
1: Ja, jeg må gjøre det.
0: Sånn at, nå er det strengt tatt jeg som seter på alle billetterne fortsatt.
1: Er det det? Ja, det er det jo.
0: Jeg har ikke sendt deg videre, nei.
1: Nei, du har ikke det.
0: Så jeg kan jo ha selgt deg mange ganger.
1: Jeg, det har du nok gjort.
0: Det er jo det som ofte,
1: kjenner vi deg rett?
0: Ofte så skjer når noen har fått hand om verdifulle billetter.
1: Ja.
0: Og så... to tar en telefon til Kanada og sa at I have some billets.
1: Billets?
0: Yes. Jeg sier det på den måten.
1: Ja, det er det, ja.
0: For det er jo litt sånn dårlig,
1: ja.
0: det er jo sånn halvkoringsforbrytelsesopplegg.
1: Ja.
0: Og så, I have, I need 100,000 for each.
1: Yes. Jeg tror det var litt mer sånn for å skjule det enn jeg egentlig holdt på med, at ikke jeg skulle skjønne at billets, det var jo da kodespråk.
0: Ja, det er jo et kodespråk.
1: Ja. Så. Dette ser ut som det en kvadruppel...
0: Her er fire album.
1: Fire, er det samme showet, eller?
0: Ja, in Rio.
1: Ja.
0: Det er ett show.
1: Ja.
0: Men her ser du Iron Maiden, de har jo sin Eddie.
1: Ja.
0: Og du ser at Rush er ikke dårligere.
1: Nei, jeg så jo ikke helt. Hva er den fruktfaten han oppe, hørte du der? Eller?
0: Ja, og så har han...
1: ananas, og det var jo litt...
0: coconut drink.
1: Jeg så ikke helt før meg at de hadde sånne ting med seg rundt.
0: Dette er kult, skjønner du.
1: Ja, en drage.
0: Og her kan du... Her er det bare å brette ut, ser du.
1: Ja.
0: Så her, ja. Ja, oi, oi, oi.
1: Masse flammer.
0: Ja. Her er masse som du kan lese på.
1: Ja.
0: Her er masse bilder. Kule bilder. Så går vi videre. Enda mer kule bilder.
1: Sånn konsertbilder. Så liker vi også bilder fra backstage da, med brigg og sånne ting. Partybilder.
0: Ja,
1: det er også. Men det at jeg smekker til med litt... bilder fra turné og sånt, det liker vi godt.
0: Men det er det som jeg har funnet ut med den der, og det er veldig vanskelig med plastcover på den. Det må spesiallagast.
1: Ja, det må jo det. Det er jo nesten en bok.
0: Ja. Så dette er i prinsippet veldig, veldig tjukt.
1: Ja.
0: Fire album i ett spesialcover.
1: Ja.
0: Da skal vi høre, vi har fått ønske fra Oddvar i Trondheim.
1: Ja.
0: Closer to the Heart.
1: Ja.
0: Og så kjører vi den. Det er live Rush in Rio.
2: So you better play it here in Brazil. It's called Closer to the Heart.

0: god sabotage-musikk der.
1: Absolutt.
0: Aldri feil å ta fram deg, jeg.
1: Nei, jeg...
0: Men det jo litt rart. Jeg må selv innrømme at jeg fanget ikke deg mens de på en måte var på sin storhetstid. Nei. Og fanget deg opp i ettertid.
1: Ja, jeg så deg på Best Rock on the Box.
0: Ja.
1: Hall of the Mountain King video der. Sånn, ja, det noe... Rundt 2000, tror jeg.
0: Ja.
1: Og da tittet litt av den litt tøft. Og så har jeg jo sett navnet og liksom sånn, men det har på en måte ikke helt festet seg, men etter det så har jeg hørt litt på det. Police!
0: Police!
1: Ja.
0: Regatta de Blanc.
1: Ja, ja, ja. Det er jo...
0: Message in a bottle.
1: Yes. The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Så kommer det polisen.
1: Ja, så kommer jo mens gutta i Stones spiler ned i toalettet det de måtte ha på rommet.
0: Ja.
1: Og så dukker Sting og gutta opp i stand. For,
0: vi har ikke spilt så veldig mye police.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg har vel... Til og med Synchronicity, tror jeg. Det var kanskje siste år. Det var ikke så mange etter det, kanskje jeg?
0: Ja, jeg eller, tror jeg har til og med... Ja,
1: du har det kanskje aldri, jeg vet ikke.
0: Tror jeg har til og med... Men det er jeg også. Men det kan jeg jo, jeg har jo...
1: Ja.
0: Finner det ganske
1: fort, ja. Og så denne her svarte med tall på, eller hva det heter.
0: Den står her borte også.
1: Ja.
0: Skal
1: den hette i farten?
0: Nei, det kommer ikke. Veldig, så skal jeg finne det. Ha det her med en gang, jeg. Da har vi Senjata Mondatta, så har vi Regatta de Blanc.
1: Ja.
0: Så Ghost in the Machine.
1: Ghost in the Machine heter den, ja.
0: Ja, det er de tre jeg har.
1: Ja, så har jeg Synchronicity.
0: Jeg trodde jeg hadde Synchronicity, men det har ikke jeg.
1: Men jeg tror det er ikke så mange flere der har gitt ut, tror jeg heller.
0: Nei.
1: Men, ja. Nei, men
0: prøver vi den?
1: Vi må jo høre på, vi starter nå hvis vi skal rekke det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Message in a bottle. Takk for i dag.
0: Ja, vi...